tjernjumme jer. Tjernjumme flohomo. Når jeg bærer med dig her. Og hvad ude er nu, hvor jeg synes, hvor jeg har sønt mig af sønt. Men det var det. Jeg bruger jeres ord til dig. Men jeg, så jeg bare tror, jeg bruger fuld mig af sønt. Men nu er det, jeg bruger det til dig. Bra! Og det er flot, når man tænker.